0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Слушай ме, слушай ме. Слушай ме, слушай ме. Слушай ме, слушай ме.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: радио. БГ радио. Само българска музика.
1: Разкажи ми приказка, в която сте.

не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски

0: Моля, затегнете коланите, дишайте и се пригответе за пътуване във времето.
1: Тази събота е неделя. По БГ Радио пътуваме 60-те и 70-те години.
0: Моля, натиснете копчето на радиото сега.

0: Моля, затегнете коланите, дишайте и се пригответе за пътуване във времето.
1: Тази събота е неделя. По БГ Радио пътуваме 60-те и 70-те години.
0: Моля, натиснете копчето на радиото сега.
2: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Аз дочух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

0: Моля се, отигнете коланите, дишайте и се пригответе за пътуване във времето.
1: Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме 60-те и 70-те години.
0: Моля, натиснете копчето на радиото сега!

0: най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Регия Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Моля, затихте до коланите, дишайте и се пригответе за пътуване във времето.
1: Тази събота е неделя. По БГ Радио пътуваме

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Моля за отигне регуларите, дишайте и се пригответе за пътуване във времето.
1: Тази събота е неделя. По БГ Радио пътуваме 60-те и 70-те години.
0: Моля, натиснете копчето на радиото сега.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. BG Radio. Само българска музика.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Георги Любенов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е вашето начало. Вече имам възможността да се връщам 25 години назад в спомените и с ясна памет да знам какво се е случило. Много добре помня този ден, в който чаках с нетърпение вкъщи да тръгне БГ Радио. Вие имахте пробен сигнал, излъчвахте една и съща песен и чаках с нетърпение да започне БГ Радио, за да чуя какво е това нещо, кое е това явление, което ще се роди в ефир. И то се роди и се нарича БГ Радио. С БГ Радио ме свързва вашия екип. Свързват ме хората, свързваме начина, по който вие контактувате с най-вече с вашата аудитория, с слушателите, но разбира се и с тези безброй музикални изпълнители на България. Смятам, че вашия екип е точно това прекрасно емоционално ветрило, което всеки един журналистически екип може да мечтае да има. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.
2: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но...

Ако си взел от славата на някой друг дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от ставъка на твой приятел и го забравиш,

0: Моля затегнете коланите, дишайте и се пригответе за пътуване във времето.
1: Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме 60-те и 70-те години.
0: Моля, натиснете копчето на радиото сега.

0: Лека бира. Лек обяд. Лека дрямка. Леко ти е. Лято е. С БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш

0: плаване си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
2: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
4: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник от 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
5: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
6: Ох, ще се омъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
6: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
6: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
8: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: Моля, затегнете коланите, дишайте и се пригответе за пътуване във времето.
1: Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме 60-те и 70-те години.
0: Моля, натиснете копчето на радиото сега!

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Уикендът на БГ Радио винаги идва и със седмичето подреждане на песните в нашите 10. Тази събота и неделя чарта ще бъде представен от мен, казвам се Наско, и съм роден на 4 юли. 25 от моите 46 години преминаха в БГ Радио. И винаги съм бил много щастлив, когато посрещам рождените си дни на ефир. Мислих си, че тази година ефирът ще ми се размине. Но Цвети замина за Созопол, Надежда пък замина за Нидерландия и ето, че ефирът отново дойде при мен. Благодаря за вниманието и обичта, с която ме удостоявате. В класацията тази седмица посрещаме Орлин Павлов. Негово е 10-то място. И това е най-новата му песен, която носи името Сам.
0: Номер 10.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: БГ Радио представя седмичното подреждане на песните в нашите 10. Под номер 10 е Орлин Павлов и Сам. На девето място е Михаела Маринова и Медал. Моят колега и много добър приятел Симеон Колев от сутрешния блок на БГ Радио Стартер издаде новата си книга. Тя носи името «България от хубавата страна». В книгата си му представя добрите примери и забележителните хора в страната ни, които могат само да ни карат да обичаме и да се гордеем с това, което имаме. Симо твърди, а и много аргументирано описва в книгата, че има какво да покажем, че има какво да предложим, че имаме какво да преоткрием, че имаме с какво да се похвалим. Препоръчвам ви да си купите книгата и още повече да заобичате България. Или поне ще се убедите в хубавата й страна. Успех на Симо и на новата му книга «България от хубавата страна». Разбира се, че има и момент в книгата, който Симо посвещава на БГ Радио. Стигаме до песента под номер 8. Тук е Мона заедно с Любо Киров и съвместната им песен, която носи името «Луна». Номер

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио с песните артистите, които тази събота и неделя са част от нашите 10. Под номер 8 е съвместната песен на Мона и Любо Киров «Луна». На седмо място е група «Фронтмен» и «Непобедим». Фантастичен концерт направиха «Фронтмен» преди няколко дни в София. Първият голям концерт на групата. Той е доказателство за успеха, който ги чака и Стенли, и Свилен от Остава, и Иван от Пив, и Ерсин от Джереми. Те са заедно под името «Фронтмен». Това лято в ефира на БГ Радио е синьо, но не заради ясното небе или слънчевите лъчи, заради връщането в детството. Това е символиката, която влагаме в определението синьо лято. След няколко дни един слушател на БГ Радио ще получи като подарък от БГ Радио и Сладоледи фамилия незабравимо пътуване до град Нерха, Испания. Това е градът, в който е заснет сериала «Синьо лято». В централната част на Нерха е разположен така наречения балкон на Европа. Това е площадка, разкриваща впечатляваща красота с изглед към морето. Благодарим на хилядите истории, които ни изпращате от цялата страна. Точно това е и условието да участвате в играта, да ни разкажете за вашето синьо лято. Примерно, аз вързвам моето синьо лято с летните ваканции при баба и дядо в едно много красиво село в Средна гора Елшица. Много им благодаря, че ми позволяваха да превръщам целият двор в театър и да правя пред съседите театрални представления, концерти, радио и телевизионни предавания. Там някъде в моето синьо лято си избрах и професията на радиоводеща. Много често майка ми и баща ми казват, че все още любимата ми круша дава богати плодове. Истината е, че много обичам круши и вкуса на круши винаги ме връща в детството. Искам да прочета една от историите, които споделяте с нас за играта «Синьо лято». Зорница Цанкова пише това. Като дете вярвах, че морето пази тайни. Всяка сутрин му оставях по едно мидено черупче. А вечер тичах да видя дали ми е върнало съкровище. Един ден, вместо шарено камъче, намерих само собствените си малки стъпки, които вълните още не бяха изтрили. Тогава се разплаках. Дядо ми се усмихна и каза: «Морето не ти взима нищо. То само ти показва кое си струва да запомниш». Днес разбирам, че най-голямото съкровище не беше това, което търсех в пясъка, а времето с хората, които държаха ръката ми по пътя към водата. Сега гледам как моите деца оставят своите малки стъпки по същия бряг. И тайничко си пожелавам след години да не помнят какви играчки са носили, а кой е тичал до тях с боси крака. Защото лятото свършва, но спомените му остават завинаги. БГ Радио благодари на Зорница Цанкова. Участвайте в играта ни «Синьо лято». Лесно е, вдъхновяващо е. Заповядайте на bgradio.bg. Стигаме до песента под номер 6. Това е «Футурофония» на Любо Киров.
0: Номер 6.

и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На 6-то място в нашите 10-та е събота и неделя е Любо Киров и Футурофония. Това име носи и лятното турне на Любо. На него пожелаваме успех и на добър час. А на тези от вас, които имат билети за някои от летните концерти на Любо, пожелаваме незабравими преживявания. Това са нашите 10, благодаря на Велина Стоянова, която веднага след финала на класацията ще публикува цялото подреждане в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Останете с нашите 10, седмичният чарт на БГ Радио.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
6: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник от 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
7: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространство.
10: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на All Inclusive вакансия. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
11: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6.

0: и места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На пето място в нашите 10 тази събота и неделя има Път, песента създадена за 25-та годишнина на БГ Радио Дони. Песен, в която пеят няколко поколения артисти. Фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михела Маринова и Елизабета. През седмицата радиото ме срещна с едни великолепни хора. Юрий Дачев и Русица Младенова. Имената им отдавна са много авторитетни в областта на културата и телевизията. Те правят предаването «Рецепта за култура» по Българската национална телевизия, но те са и основните фигури в Международния младежки медиен фестивал «Арлекин», който се проведе през седмицата в Ню Бояна в София. Мотото на фестивала беше «Светът в моите очи». Основната конкурсна част включваше представяне на филми и медийни проекти, създадени от млади таланти. Видяхме и някои от прожекциите. Аз пък имах удоволствието да съм председател на журито в музикалната част на фестивала, конкурса «Киното. Моя любов. Моя песен». Песните бяха представени сред внушителните декори на киноцентъра, а сцената беше точно под декора на Коризеума. Изпращам поздрави и, разбира се, благодарност на Юрий Дачев и Русица Младенова за това, че бяхме заедно в отиващата си седмица и най-важното, бяхме толкова близо до таланта на децата. Бъдещи артисти, бъдещи изпълнители, бъдещи актьори, бъдещи режисьори и бъдещи колеги журналисти.
0: Номер

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Четвъртото място в нашите 10 тази събота и неделя е за Бетер и Любо Киров и съвместната им песен, която носи името «Ще бъда там».
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Ще бъда там на БТР и Любо Киров е песента под номер 4 в нашите 10 тази събота и неделя. Премиерата на песента беше на сцената на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Всички изпълнения можете да гледате отново в YouTube канала на БГ Радио. А в сайта на БГ Радио, bgradio.bg, сме подредили галерия с снимки с най-ярките моменти от концерта. Стигаме до новото предложение в нашите 10 тази събота и неделя. Това е най-новата песен на Поли Генова. Тя носи името Спомени. Видеото към песента е вдъхновено от покана, която посолството на Република Турция в София отправят към Поли Генова и нейният екип да снимат в Югоизточна Турция. Сред локациите са Мардин, Мидят и древния град Дара, както и връх Немрут, обект от световното културно наследство на ЮНЕСКО.
0: Ново предложение –

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На трето място в нашите 10 тази събота неделя е песента на Прея «Лава». Намираме се в най-красивата част от лятото, в началото на месец юли. Михаил Белчев има една много красива песен, която носи името «Юли». Ще ви я предложим в лятната програма на БГ Радио. Михаил Белчев е сред носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова и с неговото духовно присъствие ще бъде концерта «Белчевият род го има» на 12 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата. 12 октомври е рождената дата на сина на Михаил Белчев, Константин Белчев. Концертът е с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Кичка Бодурова, Дуе Тритон, Братя Гирови, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Веселин Маринов, Драго Драганов, Орлин Горанов, Илия Ангелов, Майя Нешкова, Милица Божинова, Сигнал, Фундацията, Хайгашота Гасиан и още много любими изпълнители. Билетите за концерта са вече в продажба, 12 октомври, зала 1 на НДК, Белчевият род го има. Време е да проверим коя песен е под номер 2 в нашите 10-та седмица. Това е «Пламенна жена» на Роби.
0: Номер 2.

0: жена. Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: От номер 2 в нашите 10 тази събота и неделя е Пламенна жена на Роби. Ето ни вече на върха в класацията тази събота и неделя. Но преди това ще проверим как са подредени песните от 10-то място до тук.
0: Номер 10.
1: Сам, Орлин Павлов.
2: Аз вървя сам срещу света, сам срещу града, сам за тълвя.
0: Номер 9.
1: Медал, Михайла Маринова.

0: Номер 3.
1: Лава, Прея.
0: Номер 2.
1: Пламенна жена, Роби.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: И така, госпожи и господа, слушатели на БГ Радио, под номер 1 в нашите 10-та и събота и неделя е Уск на Молец и Дара.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Първото място в нашите 10 тази събота и неделя е за Уск на Молец и Дара. През седмицата изгубихме Йосиф Сърчаджиев. Ще го помним с ролите му в киното, театъра и телевизията. Ще го помним и с мъдрите думи, които остави в интервюта и документални филми за него. Негови са и думите. Трябва да ни пука. Авантаджията забравя, че всяка аванта е времена. Това не е роля. Като в живота. Бог дава, Бог взима. Поклон пред Йосиф Сърчаджиев. Това бяха нашите 10. Аз съм Наско. Весело лято.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: любовта.
1: Здравейте от мен, Наско. Лято е, неделя е, повече време за разходки, повече време за четене, повече време за кино, театър и концерти. За всичко това ще стане дума в неделния следобед. И всичко това на фона на големите песни и големите артисти от 60-те и 70-те години. На тях сме посветили тази събота и неделя. Тук ни очаква песента «Балалайка» на Грета Ганчева.
2: Моля, затегнете коланите, дишайте и се пригответе за пътуване във времето.
3: Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме 60-те и 70-те години.
2: Моля, натиснете копчето на радиото сега!

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Беги радио, самоболска музика и най-новата песен на Молец, носещ името Пепел. В началото на този музикален час чухме и вечната песен Балалайка на Грета Ганчева, като част от песните на 60-те и 70-те години, на които сме посветили тази събота и неделя. Преди малко, в нашите 10 ви разказах за най-новата книга на моя колега и много добър приятел Симеон Колев от сутрешния блок на Беги радио Стартер. Сега искам да чуем част от интервюто ми с Симо.
1: Наско, след 25 години работа в радиото, които слава Богу, че продължават, всеки ден аз виждам колегите си, всеки ден виждам теб, всеки ден виждам хората, с които работим от толкова много време и всеки ден слушателите на БГ Радио и сутринта на Стартер с Боги ни казват, че една от основните причини да ни слушат е този позитивизъм, който излъчваме и липсата на хейт. И тази книга беше едно логично продължение на това, защото около нас е пълно с примери, които да ни дават един обективен оптимизъм. И тези примери да не са задължително свързани с народната музика, киселото мляко и розовото масло, защото тези неща са заварени. Те са били тук и преди 100 години, и преди 200 години. Ако разчитаме само на тях, сякаш ние нищо не сме направили. А това не е така.
0: Казваш, че книгата няма претенции да бъде професионален икономически алманах или пък лайфстайл гид. Също така няма претенциите да бъде класация по значимост на примерите, но примери много. И то светли, умни и повечето от тях будят възхищение и удивление. Кои са някои от примерите, които искаш да откроим сега в съботно-неделната програма на БГ Радио?
1: Например, ние съботно-неделната програма на БГ Радио е чудесна отправна точка, за да си припомним, че ние сме една работеща държава. В България в събота и неделя само кола не може да прехвърлиш. Всичко работи. Което е много важно, защото в много държави не е така. И ти трябва да си направиш сметка, кога си купиш туалетната хартия, защото събота и неделя само бензиностанциите работят и то не всички. А самия факт, че имаме най-дългото майчинство в света, което е един много хубав момент майката да си остане в къщи, да си гнезди, да си обърне внимание на детето и не само това, ами да се замисли в каква посока да поеме след като и приключи майчинството и след когато се прибере. Това е социално значимо, не просто едно обикновено майчинство. Ние имаме държава с 240, повече от 240 слънчеви дни годишно, което означава, че слънцето не само влияе на нашето настроение, ами ние можем да го използваме от това да си гледаме домати на балкона, до това да си отопляваме жилищата без пари, защото можем да го събереме това слънце в прозорците ни или пък просто да си сложиме такива инсталации за ток на фотоволтаици на покрива. Това много хора го правят в селата. Ние от много години живеем в едни много прилични градове. В последните 20-30 години градовете ни нямат нищо общо с това, което бяха 90-те години или 80-те години. Скучни пространства, в които нищо не се случва. Ние имаме много авторски заведения, много малки магазинчета. Имаме големи магазини, които дават стандарт някакъв. Имаме страхотни хотели, в които можем... А хотелите са делничното ни бягство. Имаме туризъм, който е забележителен, който много се разви и въпреки това той не се изроди в свръхтуризъм. Защото ние не сме като Берлин, като Лондон, като Дубровник, където е лудница, където не може да се прескочиш от туристи, които пък натискат местните общности и хората бягат от тези градове, които изредих, защото то не се живее там, братче, от хора. Ето няколко важно нещо. Имаме индустрия, която вече няма нищо общо с представата за България като държава, в която се затварят консерви и тук там е някой IT за цвят. Напротив, вече имаме индустриални шампиони, които имат грамаден бизнес, който развиват тук в България. Това са само кратка част от примерите, които привеждам. Няма нито едно абстрактно нещо. Всичко е нещо, което има ясен измерител. Можеш да го видиш в класацията, да видиш какво произвежда или къде се намира или какъв е смисъл на този пример.
0: Симо, посвещаваш книгата на Габриела и Момчил, твоите деца, наричаш ги хубава,

0: стандарта и на живот щеше да бъде по-различен. Тя и тук работи доста добре се справя, но тя съвсем осъзнато избра България. Каза, тук има много неща, които те първо се случват и качеството на живот в България е много по-високо за парите, които даваме за това, което получаваме.
1: Пред коя страна избра България?
0: Холандия. Нидерландия.
1: Нидерландия.
0: Момчил е същия. Той учи в Италия, учи в момента в Испания. Живот и здраве му предстои обиколка по още някои държави, защото университета има такъв, всяка година са в различна държава. Но той ясно си дава сметка, че съвременните хора трябва да пътуват, трябва да виждат критерии, трябва да виждат чужд опит. Но той също така е до голяма степен убеден, че бъдещето му е свързано с България.
1: Какво трябва да променяме за напред, за да виждаме страната ни от хубавата страна?
0: Наско, ние даже не трябва да променяме кой знае какво. Ние просто трябва да си вършим работата, който за каквото е направен. Мене ми е ясно, че аз не мога да направя грандиозни революции, но когато усещам, че въздуха ми е мръсен и трябва да направя нещо, последното, което трябва да направя е да направя гневен пост във Фейсбук. По-добре е да посъда две дървета, едроразмерни, като съобраза почвата, като съобраза къде са, какво са, това усилие да го положа, отколкото каквото и да е друго. Всеки, който си работи това, което може да прави добре и продължава да го прави, е най-готиният гражданин, който можем да си позволим.
1: Кои са хората, на които искаш да благодариш за създаването на книгата? Много са обаче изброените хора, на които изказваш своята благодарност. Трябва да изберем само част от тях.
0: Ами, Наско, ти избери и прочети. Това са хора, които са ми помогнали чисто професионално. Аз искрено им благодаря, защото те са хора с позиции и аз съм ги избрал не случайно, защото те пък имат капацитета да ми помогнат, да ми покажат такива примери. И истински се радвам на тези хора, защото в натоварения им делник и позициите, от които се намирате, те отделиха време и в рамките на горе-долу седмица си изпълниха задачите, които изисках от тях.
1: Тук са хора от различни сфери, голяма част от тях големи авторитети, ерудити. Точно, ще ги намерите точно на финала на книгата. Не ми се иска да кажа едно име, защото кажа ли едно, трябва да изброим всичките си.
0: Да, то и няма и смисъл, защото те са изброени, аз нито един не съм изпуснал. Да. И пък живот и здраве, ако някой има интерес към книгата, той ще ги види.
1: Как БГ Радио българската музика те накараха да преоткриеш България?
0: Аз съм отбелязал БГ Радио, защото БГ Радио също е прекрасен пример. Ние сме, освен на каузата, която носим, ние сме една търговска фирма, която поема целия риск на всичко, което прави, носи само негативите, ако има такива, но и позитивите, когато има такива. И се радвам, че работя на това място. Точно мястото, което ние сме избрали, защото нас никой не ни е карал на сила да стоим тук и ако на някой нещо не му харесва, винаги може да го смени. Може да напусне, може да промени каквото прецени, защото е по силите му. Мисля, че БГ Радио е пример за съвременния български бизнес. Утвърждаващо място, което се развива, което остава следа и което няма много претенции да бъде нещото, което ще ни промени гравитацията.
1: Кое е издателството, което застава зад книгата?
0: Егмунд България. Това да си същото издателство, което издава и Хари Потър, е голяма чест.
1: Симеон Колев от сутрешния блок на БГ Радио Стартер е брилянтен радиоводещ, но и великолепен автор. Търсете новата му книга «България от хубавата страна». След малко ни очаква още една песен, която ни връща в 60-те и 70-те години. Това е «Замълчи, замълчи» на Мими Николова.
2: БГ Радио. Само българска музика. Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник от 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
5: Светът се променя. Всеки ден. Всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone.

0: БГ. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
1: Премени през менопаузата с Manhaim Менопауза. Естествен продукт без хормони. Manhaim Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Manhaim Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg. Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на All-Inclusive вакансия. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
4: Повече на сайта на Софийска вода.
6: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
7: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Моля, сутигне до коланите, дишайте и се пригответе за пътуване във времето.
1: Тази събота е неделя. По БГ Радио пътуваме 60-те и 70-те години.
0: Моля, натиснете копчето на радиото сега.

0: БГ Радио, сега българска музика и най-новата песен на Силвия Кацарова до теб. БГ Радио и Сладоледи Фамилия очакват вашите истории за играта Синьо лято. Върнете се в детството и ни разкажете вашите най-скъпи детски спомени. С голямо удоволствие четем всичко нова, което разказвате в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Един от всички слушатели ще има незабравимо пътешествие до испанския град Нерха, където е заснет сериала Синьо лято. Нашият слушател Атанас Атанасов пише, че най-скъпите му спомени от детството са му свързани с неговия братовчет и летата, в които са ходили на гьола за риба. Той пише: не ни трябваха скъпи такъми, малко корда, навита на бирено шише, малко хляб или черви за примамка и много детски хъс. Ето това са част от историите за играта Синьо лято. С голямо удоволствие четем всичко това, което споделяте с нас за вашите най-скъпи спомени от детството. Играта продължава и в идващата седмица. След малко се връщаме към музиката на БГ Радио в неделния следобед. Ще чуем Дони Момчил и Твоите очи.
1: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Заедно се радваме на неделния ден и на най-любимата българска музика, като тази събота и неделя открояваме песните от 60-те и 70-те. Преди да чуем следващото заглавие от този период в българската музика, искаме да ви припомним, че и той след обед от 16 часа БГ Радио ще бъде с вас с предаването Любими песни зад вулана. Ще очакваме да изберете песните, които най-много харесвате от автомобилите ви с помощта на телефон 02-951-5535. А сега, ето още една от обещаните песни на 60-те и 70-те. Ще чуем Кукла на конци на Маргарита Радинска.
1: Моля, затегнете коланите, дишайте и се пригответе за пътуване във времето.
2: Тази събота е неделя. По БГ Радио пътуваме в 60-те и 70-те години.
1: Моля, натиснете копчето на радиото сега!

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

години море умряха безвъзвратно. Къде са? Кажи ми, кажи ми.

0: БГ Радио Самоборска музика и медал на Михайла Маринова. Иво Димчев ще ни радва това лято с поредица от концерти, някои от тях край морето. На 11 юли ще гостува в Казанлък, на 22 юли във Варна, на 25 юли в Царево, на 31 юли е концерта му на София Summer Fest, на 9 август в Бургас, на 3 септември Иво Димчев ще гостува на Аполония в Созопол, а на 24 септември отново в София, в един от много обичаните клубове. Концертите си Иво Димчев анонсира по чаровния за него начин. Не знам това лято от какво ще се разтопи повече. От жегата, от многото любов или от многото хубава музика. Май искам и трите, едновременно и най-вече заедно с вас. След малко ще посрещнем още от музиката на БГ Радио в този час и това е песента Юли на Димитър Йосифов, още една от песните на 60-те и 70-те, на които сме посветили тази събота и неделя.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: След 200 метра

0: Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
2: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник от 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
5: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
8: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
9: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс.бг.

0: Моля, затегнете коланите, дишайте и се пригответе за пътуване във времето.
1: Тази събота е неделя. По БГ Радио пътуваме 60-те и 70-те години.
0: Моля, натиснете копчето на радиото сега.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ Радио.

0: Бей Радио Сема Българска музика и като за последно новата самостоятелна песен на Виктория Терзийска. От 60-те и 70-те години чухме Димитър Йосифов и Юли. В ръцете си държа втори албум на Дара Екимова, той носи името Синева и ето какво споделя Дара за него.
1: Решихме да сме смели и да, всъщност аз се доверих изцяло на Жоро Пев, който създаде цялата концепция зад визуалната страна на албума. Жоро Пев е страхотен, работила съм с него по много проекти, по Дишам, видеоклипа на Дишам. Той е режисьор, но също така за мен е много повече от просто режисьор. Той създава по много необикновен начин. Винаги е на правилното място, винаги се усеща сякаш. Влиза с много обич и вдъхновение във всеки проект, който се впуска и има смелост. Има характер в идеите му, има смелост в визията му. Смятам, че визията на албума е дръзка. Смятам, че е необикновена и смятам, че просто прави сетива това, което е.
0: Да, Рекимова, за албума Синева търсете го на местата, на които сте свикнали да търсите музика. След малко ни очаква още от музиката на БГ Радио в този час. Ще чуем Васко Кръпката и Ден след ден.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Здравейте, аз съм Георги Тошев. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е самото начало, когато Анна Мария Тонкова, Николай Янчовичин, Владо Дайнов се бяха събрали и умуваха кога и как да представят проекта БГ Радио. Те се опасяваха, че едва ли тази радиостанция ще има дълъг живот. БГ Радио не само опроверга, но продължава да има нови и нови слушатели. С БГ Радио ме свързва приятелство и българският език. А за мен БГ Радио – едно приключение във времето, напред-назад, с хубавата българска музика. За 25 години БГ Радио успя да вдъхнови нови български композитори, текстописци и изпълнители. Благодаря за това. Честит рожден ден, мое любимо БГ Радио.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Изпращаме поздрави и на север, и на юг по нашето Черноморие. Тази събота и неделя огласяваме Черноморието с песните на 60-те и 70-те години. Откриваме този музикален час с песента на Петър Чернев «Заклинание».
1: Моля за тигде до коланите, дишайте и се пригответе за пътуване във времето.
2: Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме 60-те и 70-те години.
1: Моля, натиснете копчето на радиото сега!

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

БГ Радио, само българска музика и изчупено сърце на Лили Иванова. Това лято БГ Радио и Сладоледи Фамилия ви връщат във вашето детство. Очакваме да ни разкажете за най-скъпите ви летни спомени от детството. Един от всички слушатели ще получи незабравимо пътуване до град Нерха, Испания. Сред слушателите, участващи в играта, е Кристиян Живков. Той пише това: когато бях дете, моите родители ме водеха заедно с сестра.

0: версии не отстъпват на оригинала.
1: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
0: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
1: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
0: Да, на оригинала и на новата и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
1: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
0: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
4: Този юли. Приключението започва.
5: Готова ли си да станеш герой?
4: С смелата Ваяна.
6: Хайде да спасим света.
4: От 10 юли, само в кината.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спалмобеля. Сега с до 40% отстъпка.
11: Ела в Мьомакс до 12 юли. И гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спалмобелео. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
12: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник от 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
13: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
14: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
15: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
16: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
15: Я покажи как става.
16: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
14: Повече на сайта на Софийска вода.
17: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
18: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Моля, затегнете коланите, дишайте и се пригответе за пътуване във времето.
1: Тази събота е неделя. По БГ Радио пътуваме 60-те и 70-те години.
0: Моля, натиснете копчето на радиото сега.

не търся горда власт, а търся свестен час. Раздавам своя глас, само това, само това. Но

0: само един живот. Не е достатъчен.
1: За да живея се и с песента.
0: Но само един живот не е достатъчен.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и най-новата песен на Рия. А от времето на 60-те и 70-те чухме Добър вечер, лека нощ на Мария Нейкова. След около час започва предаването за пътуващите с БГ Радио, любими песни зад вулана. Ще очакваме обаждани от цялата страна. От вас зависи как ще звучи неделния следобед. Преди това ще чуем любимите 10 български песни на Владислава Тричкова, колега журналист от BTV. Тя е един от много награждаваните репортери, като в колекцията си има и 3 круши от конкурса Валя Крушкина, журналистика за хората. Отличена е за репортер на годината през 2020 година. От края на юни 2022 година е част от екипа на BTV новините. Аз съм Наско, приятен следобед с любимите 10 български песни на Владислава Тричкова.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. BG Radio – най-новата българска музика и златните български песни.

0: Беги радио, само българска музика и най-новата песен на Рия. А от времето на 60-те и 70-те чухме Добър вечер, лека нощ на Мария Нейкова. След около час започва предаването за пътуващите с Беги радио, любими песни зад вулана. Ще очакваме обаждани от цялата страна. От вас зависи как ще звучи неделния следобед. Преди това ще чуем любимите 10 български песни на Владислава Тричкова, колега журналист от BTV. Тя е един от много награждаваните репортери, като в колекцията си има и 3 круши от конкурса Валя Крушкина «Журналистика за хората». Отличена е за репортер на годината през 2020 година. От края на юни 2022 година е част от екипа на BTV новините. Аз съм Наско, приятен следобед с любимите 10 български песни на Владислава Тричкова.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Владислава Тричкова и ще ви представя моите 10 любими български песни. На 10-то място слагам "Я кажи ми облаче лебяло". Преди години, вече може би минаха 15, бях в Испания, за да уча висше образование, мигрант. Бързо разбрах, че не е моето и се завърнах у нас. И от тогава наистина слушам само БГ Радио и българска музика. Да не кажа през цялото време, но в 99% от случаите, а това е песента, на която съм проляла най-много сълзи.
0: Номер 10.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Владислава Тричкова от BTV. Това са моите 10 любими български песни. На девето място поставям D2 и Аз и ти, песен, която май лятото всички слушаме.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по ПГ Радио.
1: Това беше «Ако можех» на Михаела Маринова и Тино. Слагам я на 8-мо място в «Любимите 10», класацията, която тази седмица представям аз, Владислава Тричкова. Сложих тази песен на 7-мо място сред моите 10 любими български песни, защото първо обичам Тони Димитрова и второ, посланието на песента според мен е много хубаво. Става дума за «Кой ли път» на Тони Димитрова и Борис Гочунов. На 7-мо място в моите любими 10 български песни.
0: Номер 7.
2: За кой ли път, за кой ли път

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по ПГ Радио.
1: Това беше Високо на ФСБ, която е на 6-то място в Любимите 10, класацията, която тази седмица представям аз, Владислава Тричкова от BTV. Сложих тази песен на 6-то място сред моите любими 10 български песни, защото първо я слушам много често. Вярвам, че това, което има тя като послание, трябва да бъде чуто от всеки. Високо над зависти, обида, над дребните сплетни. Когато споделих на моите приятелки, че ще правя тази класация, с едната от тях почти едновременно написахме, че това ни е любимата песен. И тя ми каза, че до ден днешен, а ние вече сме, да кажем, пораснали дами на над 30, в сложни ситуации баща ѝ казва: Жанче, високо, високо, високо.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по ПГ Радио.
2: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
3: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
5: Ох, ще се омъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
5: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
5: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново. Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник от 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
11: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, след рекламите по БГ Радио, аз съм Владислава Тричкова от BTV и днес ви представям моите любими 10 български песни. Стигнахме до пето място. Там поставям една песен на Силвия Кацарова, която не е от най-известните й. Чух я за първи път от самата нея на едно събитие и тя разказа, че нейната дъщеря участва в музиката, в текста. Става дума за Живот като на кино. Песен, която се превърна в много любима моя.
0: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново след Любо Киров. Аз съм Владислава Тричкова от BTV и това са моите 10 любими български песни. Стигнахме до трето място в моите любими 10 български песни, където поставям една песен на Михаил Белчев, с когото се сбогувахме съвсем наскоро. Не е най-известната му, за която може би всички се сещат, но пък е много любима моя. Признание.
0: Номер 3.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите. Поп.bg Радио.
1: Здравейте отново за предпоследен път. Аз съм Владислава Тричкова от BTV и дойде място за песента в моята класация, която заема второ място, а тя е Милена и Истина. Какво да кажем за Милена и Истина? Вечна песен, нали така? Това е една вечна песен, която звучи тъжно, но като че ли се пее и по хубави поводи. И мисля, че е в топ 10 на много хора.
0: Номер 2.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново за последен път. Аз съм Владислава Тричкова от BTV. Това са моите 10 любими български песни. Стигнахме и до първо място, а именно до моята любима българска песен. В моята класация няма кой друг, освен Васил Найденов, да заеме това място. Ако трябва да изреждам, може би бих казала много негови песни, но първата, за която се сещам винаги, е Синева. И ако трябва да ви разкажа нещо, да си призная нещо, то е, че моята мечта винаги е била той да пее на сватбата ми, на първият ми сватбен танц, и той да бъде Синева. Харесвам го толкова малка, че дори никога не съм си мислила защо той. Не мога да отговоря на този въпрос. За мен той е номер едно в България. Гласът му има толкова много... Аз не разбирам от музика професионално, но за мен той има толкова много дълбочина в гласа си. Толкова много смисъл има в песните му. Не знам как си го представям. Представям си го да е много, много емоционално. Така си го представям.
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песента, която поставих на първо място. Разделяме се с Васил Найденов и Синева. Аз съм Владислава Тричкова от BTV. За мен беше огромно удоволствие да бъда тук. Благодаря ви, че споделихме последните минути и тези велики 10 български песни заедно. Поздрави от студиото на БГ Радио.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Моля, затегнете коланите, дишайте и се пригответе за пътуване във времето.
1: Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме 60-те и 70-те години.
0: Моля, натиснете копчето на радиото сега!

другия да скита по света. Единия живот за моя сметка, а другия

0: Би трябвало да имам два живота.
1: Любими песни зад волана по БГ Радио.
2: Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио тържествуват песните артистите от 60-те и 70-те години. Нашето уважение и нашето обич към тях. Здравейте, аз съм Наско, започват любими песни зад волана. Знаете, от понеделник до петък сме с любими песни за любими хора, но дойде ли неделя, вече слагаме коланите и потегляме. Заедно оставаме от следващите близо 4 часа от юли. Така се казва и песента «Юли» на ненадминатия Михаил Белчев. Добър ден!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио и неделният музикален избор в любими песни зад волана. Избор, който пристига от автомобилите ви. Заповядайте на телефон 02-951-5535. Днес своя професионален празник отбелязват пожарникарите, спасителите и полицаите. Така че за вас и за смелите ви професии е песента, която посрещаме сега. Любов поне. Тони Димитрова, брат Яргирови и Христо Стоичков.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Песента на Тони Димитрова, брат Яргиров и Христо Стоичков посветихме на полицаите, пожарникарите и спасителите, които днес отбелязват професионалния си празник. Здравейте!
2: Ало!
1: Ало, добър ден, БГ Радио!
2: Здравей! Здравей, Наско!
1: Радвам се да ви чуя. Как се казвате и откъде сте?
2: Пътуваме, аз казвам Стефан, пътуваме от Ловеч за Севлиево и ви слушаме естествено.
1: Какво да направим за вас? С какво да ви зарадваме?
2: Да, искам да поздравя Александра и Станислав с една песен на Тони Димитрова, Обещания само. Трафика е добре, прибират се софианци наобратно, няма нищо по пътя, прекрасно е, всичко е супер.
1: Ето това е важно, да са спокойни пътищата, да, за да можем да се радваме и на лятото, и на хубавата музика.
2: Абсолютно хубавата музика на ОБГ Радио.
1: Благодаря ви, лек път при вас, усмивки и хубаво лято.
2: Благодаря, жив и здрав.
1: Благодаря.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Беге радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше още една от песните на лятото, Аз и ти на Д2. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате в неделя на 5 юли. Заповядайте на телефон 02-951-5535. Ето го следващия слушател, който ни чака там. Здравейте!
2: Добър ден, аз казвам с Йорданка, пътувам от Угърчин към Ловеч.
1: Радвам се да ви чуя, Йорданка. Добре дошла сте в предаването ни.
2: Благодаря ви, аз като един бив следовател, по случай днесния празник на полицаите и пожарникарите, искам да поздравя както бившите колеги пенсионери, които сме вече, на които пожелавам още доста години да се радват на живота, с умиление да си спомнят времената, когато сме били на работа, а на сега действащите полицаи и пожарникари искам да им пожелая освен традиционното здраве и професионални успехи, нека никога не падат духом и с гордо вдигната глава да носят тази професия.
1: Ценни и скъпи пожелания, кажете коя песен искате да чуем?
2: Една доста позабравена песен на Георги Христов Скитника.
1: С голямо удоволствие и честит да ви е празника. Благодаря ви за обаждането.
2: Благодаря ви, приятна работа и вечер ви желая.
1: Благодаря, Йорданка.

0: Любими песни зад вулана по БГ Радио.
1: Георги Христов беше това и Скитникът. С вас е БГ Радио с най-любимите песни в неделния летен следобед. Вие посочвате всяко едно заглавие на телефон 02-951-5535. Така че заповядайте, заедно сме до 8 вечерта. Останете с нас.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Димитър Кърнев.
3: Аз съм Александър Обратенов, ние сме D2. Честит 25 рожден ден на БГ Радио.
2: Най-яркият ми спомен с БГ Радио е от 2001 година, когато заедно създадахме песента Аз и ти.
3: С БГ Радио ме свързва любовта към музиката.
2: За мен БГ Радио е връзката между българските музиканти и техните почитатели.
3: За 25 години БГ Радио успя да обедини хора с добър музикален вкус и страшно много публика.
2: Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
4: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
6: Ох, ще се умъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
6: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
6: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
7: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник от 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
9: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
10: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
11: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
12: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
13: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.

0: Моля, затегнете коланите. Дишайте и се пригответе за пътуване във времето.
1: Тази събота е неделя. По БГ Радио пътуваме 60-те и 70-те години.
0: Моля, натиснете копчето на радиото сега.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Бисер Киров и събота срещу неделя, още един поклон пред песните артистите на 60-те и 70-те години. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как се казвате?
2: От Монтана.
1: Привет на вас и на Монтана. Още веднъж името ви обаче?
2: Светелин Ангелов.
1: Вие сте Светелина, заповядайте.
2: Да. Искам да поздравя съпругата си, малката ни дъщеричка Николета, от днешния прекрасен ден, който е водихме дъщеря ни в зоологическата градина в София. Много хубаво преживяване за нея. И сега вече пътуваме в колата за Монтана и спинка като бебе.
1: Колко е голяма?
2: На 4 годинки.
1: Срещата с кои животни я впечатли най-много?
2: С слоновете.
1: А на вас какво ви направи най-силно впечатление в великолепния зоопарк в София?
2: Ими много хора, много слънчев хубав ден, много подредено, организирано. Поздрави за цялата организация там.
1: Изпращаме поздрави на всички служители в зоологическата градина в София. Наистина едно красиво място, на което можем да заведем децата си и любимите ни хора. Благодаря ви за обаждането. Кажете коя песен да чуем сега.
2: Тя много нашата дъщеря харесва, на Дони Мунчил, ближи се от Оледа. Бихме искали с нея.
1: Тя ще бъде, безспорно. Лек път към Монтана и поздрави на този толкова красив град.
2: Да, благодаря. Лек ден.
1: Благодаря. До чуване.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тони Момчило бяха това и Блиши си с Водоледа. С вас е БГ Радио с най-любимите песни в неделното ни предаване Любими песни зад волана. Честит рожден ден на Катерина от Велико Търново. Поздравата с много обич от дъщеря и Стефи, а песента има на Кичка Бодурова. Предстоят традиционните летни концерти на Кичка Бодурова на 27 юли в Летния театър на Бургас и на 26 август в Летния театър на Варна. Концертите носят името «Неразказани истории».

ли страдаш, когато ме няма? Знае, гори ме в обич голяма. Колко

знам, че мислиш и ти като мене. Колко е трудно разделното време. Скоро ще свърши и пак ще сме двама. Пак ще сме двама.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше Кичка Бодорова и песента Има. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535. Нека да чуем следващия слушател, който ни чака на телефона. Той ще определи и коя ще бъде следващата песен. Така че здравейте, как се казвате и откъде сте? Ало, вие сте?
2: Аско, здравей от Александра от Бургас.
1: Радвам се да те чуя, Александра. Добре дошла в любими песни зад волана. Слушаме те.
2: Аз също се радвам да те чуя. Първо честит рожден ден.
1: Много благодаря.
2: Пожелавам ти на първо място здраве. Пожелавам ти винаги да следваш мечтите си, да успяваш във всичко, което искаш и си решил да направиш от всяко твое начинание. И много-много любими и незабравими моменти с любимото БГ Радио. Предлагам избора на песен днес да бъде твой, за твой рожден ден специално за теб.
1: Много благодаря. Какво да чуем?
2: Може ли да ти пуснем нещо на братя Аргирови? Нещо лято на братя Аргирови, знам, ще ти много ги хареса.
1: Разбира се, обажда се от морето, така че нека да чуем и замрисва на море. Много благодаря.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: И още лятно и морско настроение заедно с брат Иргиров и замирисва на море. Следващия слушател на линия. Здравейте, това сте вие.
2: Бянка от София съм. Първо честит рожден ден.
1: Много благодаря, Бянка.
2: Аз бих искал да чуя песента на Богдана Караточева, дано.
1: Ще чуем тази песен. Как тече е неделният ден при вас, Бянка?
2: Еми, добре. Слава Богу, вече съм добре и скоро почвам работа.
1: Много успех пожелаваме и нека сега да се насладим на тази песен, която избирате. Богдана Карадочева и дано. До чуване!
2: До чуване, бъди здрав!
1: Благодаря!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Неделни следобед винаги е най-хубав тогава, когато сме в автомобилите си. Ето го и следващия слушател, който е с нас. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Здравейте, вие сте? Как се казвате, откъде сте?
2: Аз съм Ангелина, обаждам се от София. Смятам, че правилно съм чула, че вие вчера имахте рожден ден.
1: Точно така, да.
2: Бъдете здрав, бъдете щастлив. Имайте много късмет, много успех. Бъдете вдъхновен и благословен. Вашето радио е част от моя живот. Благодаря. Надели Иванова, да речем присъда.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След Лили Иванова и присъда очакваме следващия слушател, който е с нас. Здравейте!
2: В момента пътуваме до Мирко. Готовно се стара говора по Тракия, няма натоварено напрежение. Днес се направихме една хубава разходка в района на Юндула. Много хубаво се изкарахме и видяхме някакви прекрасни цветя. И сега искам да поздравя тук останали с цветя Краси, Бепи, Маги и Минка. Няма връщане назад на вас по тръпката.
1: Ще чуем тази песен при вас. Хубав неделен следобед и приятна неделна вечер.
2: Благодаря и на вас същото.

0: Моля, затегнете до коланите, дишайте и се пригответе за пътуване във времето.
1: Тази събота е неделя. По БГ Радио пътуваме 60-те и 70-те години.
0: Моля, натиснете копчето на радиото сега.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Минава 5 след обед. Това беше още една от големите песни на 60-те и 70-те години. Любовта на Юнгата и Маргарет Николова. А сега точният момент и Тери Кацарова. Песен, с която поздравяваме Йоли, Денис, Дени и Деси.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тери Кацарова, Бене Бенти, точния момент. Това е БГ Радио с неделното си предаване Любими песни зад волана. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как се казвате? Откъде сте?
2: Тодор, се казвам от Велинград. Съм, искам да поздравя две мои Арена и Боба. Две мои съученици, много красиви и много лъчезарни. С една песен на Косо Чубнорджиев Калки, отдавна не сме го слушали по вашето радио, с песента Бавно умираш.
1: Ще чуем тази песен и поздрави на тези ваши скъпи хора, ваши съученички, както казвате, и честит да ви е вчерашния празник, денят на Велинград.
2: Супер, благодаря.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След Коцето Калки бавно умираш още от музикалните желания в неделя след обед. Здравейте!
2: Мария съм из Муцофия. Така, Наскон, искам да поздравя моята дъщеря и моята внучка, които завършиха учебната година. Дъщеря ми беше днес при мен с едни много добри впечатления, отлични от нейния клас, от нейните ученици от 138 училище, и моята внучка, която е завършила 10-ти клас с много добър 5,51. Просто аз не съм очаквала от нея, защото тя е малко бойна натура такава и се бори за всичко нейно, за нейното мнение и така нататък, значи е успяла. Да. Много съм щастлива и да им пожелая едно щастливо, хубаво и спокойно лято и да са готови за есенните битки в училище. Искам да чуя песента «Балалайка» за тях. Днеска много хубави песни чувам, слушам и си спомням. Аз ако мога да чуя песента «С Богом Мария» и Емил Димитров. Възможно ли е?
1: Ще чуем и двете песни, които избирате. Много ви благодаря за обаждането и хубав неделен следобед с БГ Радио.
2: Благодаря. Всичко добро, милите.
1: Всичко добро.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: С

0: Един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник от 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
2: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
6: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
6: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
8: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво Гримас. Взени една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
9: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
10: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
11: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин. От Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.

0: Моля, затегнете коланите. Дишайте и се пригответе за пътуване във времето.
1: Тази събота е неделя. По БГ Радио пътуваме 60-те и 70-те години.
0: Моля, натиснете копчето на радиото сега.

0: песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е неделята на БГ Радио, а в нея винаги са песните, които най-много харесвате. Избирате ги от вашия автомобил чрез телефон 02-951-5535. Следващия слушател е на линия. Здравейте!
2: Вече обаждам се от Варна, казвам Светелина Андреева. Бих искала да поздравя моята приятелка Галя, която сега се прибрала от Финландия във Варна, но аз се казвам служа БГ Радио с една страхотна песен, ако е удобно, но остава океан, ако може.
1: Разбира се, че може. Това ще бъде песента при вас. Хубава неделна вечер и усмихнато лято имате.
2: И на вас. Чакаме във Варна, да дойдете, да знаете.
1: Скоро. Благодаря ви. Дочуване.
2: Добре, чао. Хубава вечер. Дочуване. Благодаря много безкрайно.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: No puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Exposed.
3: Това е най-новата ни песен Vem pa cá.
2: По БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Преди няколко дни фестивал Арлекин ме срещна с Марта Спасовска, преподавател в гимназия Ломозов. Много благодаря на госпожа Спасовска, че сподели с мен, че много харесва БГ Радио и програмата ни, че ни слуша всеки ден, че си има много любими песни, много любими предавания и много любими моменти от 25 годишната история на БГ Радио. А от нас пожеланието за едно щастливо, усмихнато, красиво лято, за много успех на нейните възпитаници, защото за един учител винаги това е най-важното. И разбира се, огромно благодаря за симпатията към БГ Радио. И още нещо, благодаря и за пожеланията и поздравите за моя ден, рождения ми ден, който беше вчера. Госпожо Спасовска, симпатията ни е взаимна. За вас е тази песен.

0: Моля, задигнете коланите, дишайте и се пригответе за пътуване във времето.
1: Тази събота е неделя. По БГ Радио пътуваме 60-те и 70-те години.
0: Моля, натиснете копчето на радиото.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Делфините и синева, това са песните от изтеклите минути в любими песни зад волана тази неделя. И двете песни бяха за инженер Марта Спасовска, която пък по един много вдъхновяващ начин полага много усилия да развива таланта на бъдещи журналисти и на бъдещи кино и телевизионни творци. Така че да знаете, инженер Спасовска, вашия талант на преподавател, на педагог е забелязан. Още веднъж здраве и щастливо синьо лято. Сега ще чуем Пив и Юли, една песен, с която пък изпращаме поздрави на Зори и на нейните родители, Ваня и Иван. За тях обикновено в неделя по това време е време за пътуване. От София до Банкя и след това от Банкя отново към любимата София. Пив и Юли, с вас е БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Чайки Гларуси и в песента на Пив Юли. Това е БГ Радио, такова каквото го обичате в неделя. По това време с най-любимите песни. Избирате ги на телефон 02-951-5535. А предаването Любими песни зад волана продължава с още едно заглавие. Това е Футурофония на Любо Киров. Така че зарадваме Адриан. Той ни слуша в Стара Загора. Поздравете от неговата приятелка Ина.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше Любо Киров и Футурофония. Любими песни зад волана тази неделя продължава. Следващи слушател на линия. Здравейте!
2: Обаждам се от Пазарджик и се казвам Райна.
1: Добре дошла сте в предаването, Райна. Как сте в Пазарджик?
2: Ми добре. Правилно ли чух? Вчера ви слушам в ефир и днес. Правилно ли чух, че сте имали вчера рожден ден?
1: Съвсем вярно. 4 юли е моя ден, моя рожден ден.
2: Искам да ви пожелая да сте жив и здрав. Да сте все така обичан и любим конференции водиш и да имате едно прекрасно, щастливо лято.
1: Благодаря ви. Знаете от сърце.
2: Ли, знаете ли, избрах песента «Кой ще каже какво е любов?»
1: Великолепен избор.
2: Дано я харесате.
1: Не само, че я хубава харесвам, вече. Обожавам я тази песен. Благодаря ви за топлите думи. И оставаме заедно през цялото лято. От понеделник до петък в Любими песни за любими хора, в неделя в Любими песни зад волана.
2: БГ Радио е моето всекидневие, моя живот.
1: Много щастливи ни правите с тези думи. Благодаря ви и хубаво лято с любимите песни във вашия дом.
2: Благодаря.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
5: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
6: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник от 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
7: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
8: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.

0: Моля, затегнете коланите. Дишайте и се пригответе за пътуване във времето.
1: Тази събота е неделя. По БГ Радио пътуваме 60-те и 70-те години.
0: Моля, натиснете копчето на радиото сега.

0: Любими песни за волана по БГ Радио.
1: Сигнал бяха това и лодка ли е любовта. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. БГ Радио звучи в колата на Методи. Той ги слуша по пътя Бургас, София. За него е песента на Камелия Тодорова и те «Да е влюбен този свят».

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Камелия Тодорова, те и да е влюбен този свят. Любими песни зад волана тази неделя продължава. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Ало, добър вечер!
1: Как се казваш?
2: Аз съм Божидар Методиев Наско.
1: Здравей, Божидаре, в любими песни зад волана. Кажи, коя песен ще си харесаш?
2: На Михайла Пилева, Адано Аманадали.
1: Готово. И кои са любимите хора, които поздравяваме?
2: Ами себе си, че ми е любима песен тази. И я много харесвам тази песен.
1: Хайде да я чуем. Поздрави от нас. Чао, чао.

0: Любими песни зад волана по БГ
1: Радио. Утре вечерта Жени Льотчева и Иван Лечев ще бъдат мои гости в Любими песни за любими хора, за да представим най-новата песен на Жени Лечева, която носи името Само за нас. Само за нас ще чуем и сега в Любими песни зад волана. Такова е музикалното желание на Виктор от София. Той поздравява приятелката си Вяра, която днес има рожден ден. Пожелава и най-вече здраве, много усмивки и слънчево и щастливо лято. Това е лятото на БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Ето още от музикални избор на вечерта в Любими песни зад волана тази неделя. Виктория Ненова пише това. Здравей, Наско, здравей, БГ Радио. Пътуваме Бургас, Плевен. Децата ни Бойко и Нора вчера празнуваха 17 години от сватбата. Празнуваме на Черноморец. Много бихме искали да ги поздравим с бургаски вечери от Виктория и Йордан. Нека да бъдат щастливи и благословени. Поздрави на целия екип, Виктория Ненова.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми,

0: добра.
1: Тишина.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Мариана Попова, Орлин Горанов и Чуйме е изборът на Даниела Котова, която ни слуша в Карлово. С вас е предаването Любими песни зад волана. Музиката тук винаги е по ваш избор. Заедно сме и в следващия малко повече от час до 8. Така че заповядайте на 02-951-5535. И поздрави от цялата страна едновременно и от лятна, и от дъждовна София.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Моля, затегнете коланите, дишайте и се пригответе за пътуване във времето.
1: Тази събота е неделя. По БГ Радио пътуваме 60-те и 70-те години.
0: Моля, натиснете копчето на радиото.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Минава 7 вечерта, това е БГ Радио и любими песни за любими хора. Тук ще поздравим Йоана, която ни слуша от студентки град в София. Нейно е предложението да чуем «Ние с Боби двамата пием кафе на Лукида». Веднага след това, още от летния звук на БГ Радио, ще чуем Лили Иванова и «Този свят е жена».

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Следващата песен, която качваме в автомобилите си, е на високо на Миро и Койна Русева. Песен, която преди малко си хареса Чефо, той ни слуша по пътя Черпан, София и поздравява своите спътници в автомобила. Това са съпругата му Ирина и децата им Катя и Виктор.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: А сега отиваме в Пловдивското село Марково, за да поздравим Георги Ставрев, треньор по футбол. Поздравът е от децата, които тренира, с благодарност и признателност. А песента е Солени дни на Поли Генова и Лахи Да.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Полигенова Латида и солени дни с вас е БГ Радио с най-любимите песни в предаването «Любими песни зад волана». Заедно сме още близо половин час, така че заповядайте на телефон София 02-951-5535.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
6: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник от 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
7: Моля, затегнете до коланите, дишайте и се пригответе за пътуване във времето.
0: Тази събота е неделя. По БГ Радио пътуваме 60-те и 70-те години.
7: Моля, натиснете копчето на радиото сега.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио с неделното си предаване Любими песни зад волана. Ето го и следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте! С предаването Любими песни зад волана.
1: Ние сме...
2: Здравейте! Това е Атанас от Пловдив. Сега пътуваме към Пловдив. Връщаме се от Димитровград реално. И слушаме вашето предаване и много бих искал да споръчам една песничка, която на двамата с моята жена ни е любима. Това е песента «Двама с теб са винаги» на Момчешки спях. Може да я пуснете?
1: Разбира се, веднага ще чуем тази песен. На вие къде бяхте? Какъв уикенд имахте?
2: Ами, имахме рожден ден на моя баща, който е в Димитровград и го празнувахме сега. Се връщаме вече към дома, към Пловдив с цялото ни семейство. Знаме и двете ни.
1: Жив и здрав да е вашия баща, честит да мой рождения му ден, да поздрави на съпругата ви, на семейството ви и щастливо лято с БГ Радио.
2: Много благодаря и на вас също и хубава неделя.
1: Благодаря ви. Чао, чао.
2: Чао.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Пламен Ставрев и Лятото ще чуем сега в Любими песни зад волана тази неделя. С тази песен поздравяваме Гери Ковачева, скъп за екипа ни приятел. Гери, пожелаваме ти да имаш усмихнато, споделено лято, в което да ти охае и на море, но и в мислите да бъдат скъпи и незабравими спомени. Тази песен е за теб по много причини. Прегръщаме те.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: През 2001 година, 25 години назад, песента на Пламен Ставрев «Лятото», която чухме в изтеклите минути, получи голямата награда на Бургас и морето. Следващи слушател на линия, здравейте!
2: Добър вечер, Наско, от Велико Търново.
1: Радвам се да ви чуя.
2: Най-лъжедарният глас на България и първо чувствам се рожден ден на пачерица.
1: Благодаря ви.
2: Димова Георги Христов, да те погледна в очителя, как беше песента.
1: Да, ще я чуем, когато се огледам в очите ти.
2: Да.
1: Каквото кажат нашите слушатели, винаги това и слушаме. Сега, Нели Рангелова, Георги Христов и «Когато се огледам в очите ти».

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Георги Христов, Нели Рангелова и Когато се огледам в очите ти, това е БГ Радио. Готови сме сега да кажем добър вечер и на следващия слушател, който е с нас. Това сте вие. Здравейте!
2: Здравейте! Дали мога да поръчам един поздрав?
1: Разбира се, как се казвате и от коя част на страната звъните?
2: Марина съм и съм от Пловдив.
1: Кажете, коя песен искате да чуем?
2: Може ли да пуснем Скакалец на Хиподил?
1: Разбира се. И кои са любимите хора, които поздравяваме?
2: В поздрав на Кати и Пенчо от Прослав.
1: Готово? Хубава вечер! Чао, чао!
2: Хубава вечер и на вас!

mezzo, Betty, man. Però se può si scopre, we put. Sinta,

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате в тези последни минути на любими песни зад волана тази неделя. Две песни до финала. Да разберем коя е първата от тях. Здравейте!
2: Здравейте, Наско. Поли се обажда от Доброславци.
1: Радвам се да те чуя, Поли. Добре дошла си в любими песни зад волана. Слушаме те.
2: Тъкмо се прибирам от морето след един дълъг път и си мислех колко много неща имам на главата и как съм толкова изморена. И си пуснах вашето радио, тъй като колата, с която се прибирах, не беше моята и не звучеше БГ Радио. И като те чух, ми стана много приятно и си казах, защо да не се обадя той път да поздравя себе си с една любима песен, ако може, на Васил Найденов, казано честно, всичко ми е наред.
1: И много добре правите, пускаме тази песен. И нали знаете, притеснението, че няма да се справим с многото задачи, които имаме, го има само тогава, когато не сме започнали да ги отмятаме една по една. Така че започнете ли, ще се окаже, че нямате чак толкова много неща на главата, както казахте.
2: Да, но всеки му така да ги отмята.
1: Да си го пожелаем. Успех на вас и ви благодаря за обаждането. Хубаво лято да имате.
2: Лека вечер.
1: До чува.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Следва Сила Найденов и Казано честно. Какво ще чуем? Здравейте!
2: Здравейте, Наско. Поли се обажда от Доброславци.
1: Радвам се да те чуя, Поли. Добре дошла си в Любими песни зад волана. Слушаме те.
2: Тъкмо се прибирам от морето след един дълъг път и си мислех колко много неща имам на главата и как съм толкова изморена. И си пуснах вашето радио, тъй като колата, с която се прибирах, не беше моята и не звучеше БГ Радио. И като те чух, ми стана много приятно и си казах, защо да не се обадя този път да поздравя себе си с една любима песен, ако може, на Васил Найденов. Казано честно, всичко ми е наред.
1: И много добре правите, пускаме тази песен. И нали знаете, притеснението, че няма да се справим с многото задачи, които имаме, го има само тогава, когато не сме започнали да ги отмятаме една по една. Така че започнете ли, ще се окаже, че нямате чак толкова много неща на главата, както казахте.
2: Да, но всеки му така да ги отмята.
1: Да си го пожелаем. Успех на вас и ви благодаря за обаждането. Хубаво лято
2: добро,
1: да имате.
2: Лека вечер.
1: До чуване. Още едно слушателско обаждане, то е вашето. Здравейте!
3: Здравейте! Диана Иванова се казвам. Искам да поздравя моя син Ивайло Иванов, който днес навършва 21 години.
1: Жив и здрав да ви бъде.
3: Да, благодаря ви. Искам да му пожелая много успехи, светли хоризонти, добри приятели и много сбъднати мечти.
1: Коя песен да чуем за него?
3: Ами, някоя от най-новите песни на Миро.
1: Така ще бъде. Хубава вечер. Да чуване.
3: Всичко добро.
1: Ето така приключват любими песни зад волана тази неделя. След малко е Данчо Стълбицата и неговия гост тази седмица. Това е менеджера Евгений Боянов. Приятна и хубава да е неделната ви вечер и да имате успешна нова седмица.
4: Разкажи ми приказка, в която сте.

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Започва поредното лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Здравейте, почитатели на българската поп и рок музика. Аз съм Данчо Стълбицата и заедно с колегата Наско Стоянов очакваме в студиото специалния ни гост. Известният импресарио, менеджер и продуцент Евгений Боянов, който да разкаже за новата музикална програма «Обич и песен в Стария град» с нови записи на едни от най-популярните български поп-изпълнители. Разговорът с нашия гост само след минути, а за начало днес избрахме новия сингъл на Михаела Маринова «Медал». Започваме!

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Добър вечер и добре дошъл, отново казвам, на известния импресарио и продуцент на българска музика Евгений Боянов. Здравей, приятелю!
2: Здравей, добра среща на 1 юли в любимото БГ Радио.
1: Как е настроението в разгара на лятото? В предишни години ти вече обявяваше лятно турне на звездите Обич и Песен. Тази година си решил да промениш и разнообразиш представането на нашата поп-музика за феновете малко по-различен, по по-различен начин. Защо Обич и Песен в Стария град и как се роди тази по-различна музикална програма, за която по-подробно след малко ще говориш?
2: Добре, а обяснявам веднага защо не обявяваме тази година турне, ами след това нещо, което видяхме по повод вашия 25-ти рожден ден. Какво да обявяваме? Да ви поздравя ръководството, управителите, собствениците, всички творчески и технически колективи на БГ Радио и в част с тебе, защото гостувам при тебе с този четвърт век, с мащабния спектакъл, който направихте и който ни впечатли всички и все така да поддържате българската музика.
1: Наистина, изключително ниво беше. Над средното европейско.
2: Факт. Затова да, малко забавим обявяването на Обич и Песен, за да, да, да бъдем на ниво. Прекрасно беше, поздравления.
1: А защо Обич и Песен в Стария град?
2: Защото точно поради факта, че няма да има тази година лятно турне, реших, тъй като почитателите свикнаха да виждат, да чуват нови неща, реших да заснема нова телевизионна програма. Аз преди 2 години заснех такава в София в една резиденция и сега реших да преместя локацията в Стария град, защото първо аз имам много особено отношение и слабост към Пловдив. Значи, един е ми дядо оттам, аз имам и по много други причини отношение към Пловдив. Отделно Стария град подхожда много, тъй като в тази музикална програма почти всички естрадни звезди, които участват, и Йорданка Христо, и Мими Иванова, и братя Аргирови, и Елвира Георгиева, и Дуетчик изпълняват по една песен на фолклорна основа или изцяло фолклорна. Да. Отделно има и фолклорни изпълнители, т.е. аз съчетах шлагера и фолклора в едно. Исках да бъде по-разнообразно и по-богато и поначало да пропагандирам всякаква българска музика.
1: Обич и Песен в Стария град. Според мен такава програма малко или много уникална и се налага да обясниш подробно какво представлява всъщност тя и по какъв начин ще достигне до почитателите на тази музика.
2: Дано да е много, Данчо, да е много уникална. Ами нетипична е, нестандартна е, хората я възприеха много добре. Почти цялата продукция вече имаше своята премиера и те първо ще има и по телевизионни канали. Уникалното е, че може би за пръв път по този начин с такива клипове на изнесена локация извън София се снимат изпълнители като Йорданка Христова и Мими Иванова. След това отиваме на квартет Слава и, нали, изцяло фолклорни. Или Нелина и Десислава, които са вече приемани и като народни певици, макар и известни повече в друг жанр. Имам виолончелист, който направи няколко солови изпълнения. Нали? Доста на Лудо Младо и на Вървят ли двама. Ето, една естрадна, една фолклорна песен, но всичко това е само на виолончело.
1: Добре, всъщност...
2: Искаш да бъде богато и разнообразно и да доставя
1: това удоволствие. Това е една палитра на видеофилми,
2: да. Точно,
1: на видеоклипове.
2: Музикална телевизионна програма, да.
1: Музикална телевизионна програма. Очакваш ли да се покаже по някоя телевизия?
2: Тя ще се излъчи на празника на Пловдив, 6 септември, деня на съединението, но вече телевизиите до някъде са леко с отпаднала необходимост. Почти всичко се промотира в интернет, в YouTube, в Facebook, в TikTok, в моите социални канали. Вече промотирах почти цялата продукция. От близо 30 дни всеки ден качвам по една нова и след няколко дни ще приключа. Гледаемостта е огромна.
1: Според мен почитателите ти до някъде си прав, но до някъде не, защото пък феновете на голяма част от изпълнителите, които си заснел и които ще чуем,
2: гледат телевизия, разбира се.
1: Да, не, ще има и предимно телевизия.
2: Ще има и телевизионна, просто така се случи и реших да бъде и премиерата да бъде този път наопаки. Не
1: добре,
2: по телевизията, а в интернет.
1: Добре. Между отделните ни разговори ще излъчваме по 3 песни, включени в тази програма. Да започнем с Кога ще дойде татко, твоя любима, на братя Аргирови, Молитва за любов на Елвира Георгиева и Наше лято на Марижана Иванова. Коментирай ги сега, ако обичаш.
2: Кога ще дойде татко? Мисля, че даже и предишния път я пуснахме, значи ми е много любима. Тогава ти бях казал, че скоро ще възродя тази песен и ето, че се удържах на думата. Харесваме много, тя е от по-непопулярните песни на братята.
1: Вече и като клип я представяш.
2: Да, абсолютно. И така ремастерирана, има и попроменен леко аранжимента, ти ще чуеш.
1: Напомни, моля ти се, от кой от тях е на албума? Аз съм
2: мисля, че от Дечукна на дърво.
1: Да.
2: От тази плоча. Впрочем, след няколко дни става 4 години от загубата на баща ми и аз затова толкова много обичам тази песен. Аз съм я изживял и я чувствам много лично.
1: Да.
2: Молитва за любов на Елвира Георгиева всъщност е старата нейна песен молитва, но с нова мелодия, нов аранжимент и нов запис и затова е вече молитва за любов, не е само молитва.
1: Така.
2: Първия вариант влезе в първия дискобич песен.
1: Да.
2: Те с композитора Владимир Наумов са подели една инициатива да направят подобни, по такъв модел да реставрират част от старата и продукция. Само текста е същия, но мелодията и аранжиментът са различни. Да? Молитва за любов заснехме на Античен театър. Публиката доста добре възприе и клипа, и песента, и самата Елвира.
1: Наше лято.
2: Наше лято, това е песен, която Марижана Иванова, една изключителна певица според мен от Старозагорската музикална школа и мой дългогодишен приятел, записа преди десетина години, когато Тончо Русев имаше юбилейно честване в НДК и много артисти пяха негови песни. Той лично покани Марижана и държеше тя да изпълни Наше лято. Нейни лични проблеми я възпрепятстваха
1: това
2: да го
1: направи. Това е известният хит
2: от репертуара на, разбира се, на Лили Иванова, да. И така с желание да популяризираме...
1: Тоест, кавър-версия на хит.
2: Да, така кавър-версия, да, но по желание на автора, в случая на маестро Тончо Русев. И мисля, че Марижана я направи много удачно. И дано тази песен така да бъде все така популярна и обичана, защото мисля, че в последно време Лили не я пе.
1: Пожелал Тончо.
2: Да, точно преди концерта в НДК Марижана трябваше да участва, но тя имаше лични проблеми, които я възпрепятстваха. И песента така си и потъна. И реших, тъй като Марижана...
1: Да я възобновиш.
2: Да, Марижана не е така действаща естрадна певица. Тя има няколко плочи в Балкантон, с нейна авторска музика. За да интегрирам между колегите и доаени, реших да участва с много силен кавър, какъвто е Наше лято. В програмата имам няколко кавъра, ако ми дадеш, после ще кажа за тях по-маничко.
1: Добре.
2: И на това набързо.
1: Ами добре, кажи сега още.
2: Всъщност да, имаме кавъри на Ладоле, на Наше лято, на Вървят ли двама, на Шарен Гердан. Това са песни от репертуара на Мими Иванова, на Тоника, Сергей ги пеят други артисти. Просто искам да има един друг прочит.
1: Наше лято след малко ще я чуем.
2: Ще я чуем, да.
1: Ами да чуем първите три и ще продължим. Кога ще дойде татко, молитва за любов и Наше лято.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така, уважаеми слушатели, разговарям с известния импресарио Евгени Боянов. Евгени, какво включва плейлистата на музикалната ти програма Обич и песен Стария град? И как си направил сложната, според мен, селекция от всички звезди, с които работиш? Не ти е било лесно?
2: Да, очевидно. Не беше лесно, защото повечето от тях имат нова продукция, която заснехме. Отделно реставрирахме, така възобновихме някои стари техни песни, които не са имали реализация под една или друга форма, така че не беше особено трудно. Аз познавам добре репертуара им и творчеството им. Всъщност всички, с които работи, участваха, без Силвия Кацарова. Тя имаше
1: здравословен...
2: Да, не, здравословни... Да, да, да, беше в Турция по нейни лични причини. Да. Отдавна планувано. След това разбрах кога са снимките. Поради тази причина, тъй като имах запитване защо няма Силвия Кацарова, просто така се случи. Но пък има и нови привлечени имена, които за първ път са в Обича песен, като например Стефка Берова и Косара Марчинкова. Те дойдоха специално от Италия
1: да,
2: да участват. Посъветваме Веско Маринов, за което му благодаря. Когато го поканих, той не можеше заради пролетното му турне и той щеше да участва, но каза, покани. Разбра концепцията, че трябва да има нещо фолклорно.
1: Затова... Радвам се, че ти е казал, че те подсетил.
2: Да.
1: Между другото, преди началото, може би на моето пребиваване тук в БГ Радио, бях поканил Стефка Берова и знам, че тя живее доста години при дъщеря
2: да,
1: си. Има и внучка. Гледа
2: внук,
1: си.
2: Внук. Максим, снимахме го в клипа.
1: Да, да, да.
2: Песента на Косара, Добре дошла мамо, Стефка и внука са участници. Само така, че...
1: Добре, Косара много... продължава ли да пее?
2: Не, тя работи, но беше с майка си. Аз казах, трябва да използвам случая да те снимам самостоятелно. И публиката много така някакси трогателно прие появата и на дъщерята на дуета Стефка Берова и Йордан Марчинков.
1: Да.
2: И на самата Стефка след толкова години. Все пак, видимо, да, отслабнала, променена, годините са я променили, да, но с все тази енергия и може би и затова Мамин Коле е една от най-гледаните песни в момента.
1: И тя често се шегува, ами да ме покажете, защото да видят хората, че не съм умряла.
2: Точно, това каза и там. Това каза и там.
1: Да.
2: А пък тази песен е една от емблемите на тандема Тончо Русев и Евтим Евтимов. Аз много я харесвам. Отделно е с много закачлива тематика. И може
1: къде
2: би
1: не... ги снимат двете?
2: В къща Хиндилян. Те специално са в къща Хиндилян. Стефка и Косара във вътрешния двор. Косара
1: да,
2: в самата къща. Но всичко е снимано в Стария град, Данчо. Пропагандираме...
1: Кои други имена?
2: Пловдив.
1: Привлече в
2: Севделина
1: програма.
2: И Валентин Спасови, един обичан и уважаван фолклорен дует. Според мен те са от хората, които имат, нали знаеш, имени песни емблеми, да, като да, честит рожден ден или
1: да, сине.
2: Майчице свята или сине. Да. Има си песни, които да, възобновихме сине и още една тяхна песен. Кой ще участва за първ път? Марижана не участва в телевизионна програма. Да. Йорданка Христова за първи път участва в телевизионна програма при мен. Аз съм имал само още една, де.
1: Да.
2: В предишната тя не можа, сега участва.
1: Добре.
2: Ще говорим и за нея, доколкото знам.
1: Разбира се. До края на лятото и календарната година предвиждаш ли концерт или концерти от поредицата Обич и песен?
2: Не, не. Заснехме 30 нови клипа, с които да радваме почитателите. И през лятото, освен почивка, ще има и много работа по есенните проекти, за които също предполагам ще стане въпрос малко по-натам.
1: Ами, добре. Много интересни и търсени от феновете, както знаеш и ти, са сборните дискове, единични или двойни, които издаваше от същата поредица. Мислиш ли за нова изненада по това направление и изобщо какво е състоянието на музикалния ни пазар в момента? Има ли търсене за българска поп-музика? Използвам случая, че ми гостуваш, да чуя и твоето мнение.
2: Моето мнение е, първо, върлите почитатели винаги имат интерес към дискове, но диска е доста трудоемко нещо за изработка, било то диск или флашка вече, както е модерно. И отделно, какъв тираж можем да направим, Данчо? При положение, че ето една песен полетява в ефира на БГ Радио или в YouTube или Facebook, където тя стига до хиляди хора. А диска ще е с 1000, 2000, 3000 тираж, но има своята стойност. Не съм се отказал да направя втора част. Питат ме и искат.
1: По-скоро бутикова.
2: Да, бутикова. Насочил съм се първо
1: както
2: да направя...
1: Както книгите също да, нямат огромни тиражи, някой, но постоянно се издава.
2: Абсолютно. По-реалистично ще стане двоен диск или антология, може би, за Мими Иванова, за която ще стане въпрос. Тя празнува 80 години и така нататък. нататък. Но диск обича песен и флашка, тази година не е по-натам с удоволствие. Относно ситуацията на пазара, това за да. Което ме попитай, за което си говорихме, смятам, че е леко разместена във всяко едно отношение, не само в музикалната индустрия, поради редица фактори. И с нетърпение очаквам момента, в който пак ще се намести по начина, по който се намести след COVID. Имаше едно свръхтърсене. Сякаш да. Повече от предлагането. Сега е обратното. Има много предлагане, но нещата леко затихнаха.
1: Това което е почти като имотния пазар.
2: И то важи за всички колеги. Аз имам преки наблюдения и виждам, има отлив, но това е съвсем нормален и естествен процес. Това е така. И за това не правя турне. Искам да се затъжат 2-3 години, да ни няма след това да се върнем.
1: Мислиш ли, че има зависимост? Засилване на концертните изяви, намаляване на търсенето или обратно. Защото по принцип на времето, преди години, беше успоредно вървяха паралелно едно с друго. Концертното турне, в което артиста рекламира, пропагандира новия си
2: много
1: албум.
2: Много са различни времената. Много да. Са различни времената. И отделно почти всички естрадни величия, говоря за естрада, да. Защото аз с тях работя, направиха концерти, някои по два, много продукция, много турнета, пренасити се пазара. Имаме образци на хора, които с замах продадоха големите зали тази година, но те да. Са единици.
1: След малко имам въпроси и в това да. Направление.
2: Добре.
1: А следващата тройка песни, които ще чуем, са Кончето на Мая Нешкова, ремейк. Една песен, която изключително покойния наш приятел и нейния съпруг, композитора Кирил Икономов, той много си я харесваше. Даже не знам дали повече не я харесва от Честито рожден ден.
2: Мисля, че повече и затова я снимахме, да.
1: Снежна пролет с Мими Иванова и До теб на Силвия Кацарова. Ти каза, че тя в момента, но
2: искам да, тъй като Силвия е част от Обичи песен и от артистите на Обичи песен, да чуем най-новата и песен, която скоро звучи във вашия ефир. Тя има клип, но не в музикалната програма, за която говорим.
1: Ами казвай сега, Кончето.
2: Конче Вихрогонче е една от емблемите на Мая Нешкова, но с изцяло нов аранжимент, изцяло нов запис и ала леко фолклорна, каквато е тематиката на музикалната програма, както казах. Съвсем логично, естествено, беше да снимаме. Даже, знаеш, имам така един лек грях към Кирчо, светло му памет. По време на снимките в Пловдив той много искаше да участва нещо с тирантите, да подскача, знаеш го, на тази песен, каква е еуфория.
1: С клавишния.
2: Да, и казвам, абе, Киро, това си го правил и в НДК, и на турнетата. Айде остави жената сега сама да си изпее песента. Тя е звездата. Нещо бях леко нервен.
1: Да.
2: И така му викам, този път няма да те снимам. И 9 дни по-късно, когато разбрах, че го няма на този свят, ми стана толкова тежко и тъжно. Откъде да подозирам и да знам, но светло да му е да звучат прекрасните мелодични песни, които е направил. Мая да има кураж и сили да продължава.
1: Да, точно така.
2: И да но и публиката и слушателите да харесат новата версия на тази емблематична песен.
1: А не приключи ли нашата снежна пролет навън?
2: Ами да си чул внимателно продължава. Песента. Ето виж днес какво стана.
1: Мими я възпява.
2: Да. Снежна пролет е една от хубавите песни на Развигор Попов от далечното минало от репертуара на Мими, която изцяло с нов аранжимент и нов саунд звучи, мисля, прекрасно. Много добре се приема. И да, пролета понякога е снежна, но слушателите ще чуят за какво става.
1: Имало е сняг, си спомням, в София и на 24 май.
2: Така че... Той днеска беше тази градушка, беше като сняг.
1: Нека ги чуем и ще си говорим още финално. Кончето, ремейк, Снежна пролет и До теб.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така, финално разговарям с специалния ми гост, продуцента Евгений Боянов. Какво ти предстои до края на календарната година като издателска и концертна дейност?
2: Като концертна дейност имам освен регулярните ангажименти на артист-изпълнителите през лятото по хотели, общински празници, частни мероприятия, които са си регулярни. През септември ще представя един мюзикъл от Бродуей, Дракула, съвместно с Великотърновския театър.
1: Да, е много интересно.
2: Да, на 28 септември в зала 1 на НДК и на 3 септември в Летен театър Бунарджика в Пловдив. Дракула си е класика от афиша на Бродуей, така че каня слушателите ви да заповядат. През октомври, на 28 октомври ще е големия юбилеен концерт.
1: Концерта на Евгений и на Мими за на годината.
2: На Мими Иванова, да. Дата с помощта на Евгений и на Развигор, да. Когато бях момиче, Мими на 80. Данчо, не е тайна огромния успех, който имаше. Всички обичат Мими миналата година. Да. Концерта по повод 55
1: това
2: години на сцена.
1: Това като подготовка ли беше?
2: Не всички обичат Мими, си беше да. Спектакъл от всякъде.
1: Да, да.
2: И провокирани от успехи от отзвука и много така важни хора за нас ни подсказаха какво да направим и как. И всъщност концертът е под шапката на Министерство на културата, част от културния календар на Министерство на културата, и по естествен начин дойде това решение след огромния успех предишния път да направим втори. Още повече Мими Иванова има толкова много песни, че до края на живота си може да не прави нито една нова, а само да възстановява стари песни от репертуари, красиви и просто такива, които не са имали шанс за онова време. На 28 октомври отново ще има гост-изпълнители, този път само жени. Отново ще пеят песни от репертуара на Мими или написани от Развигор, може и за друг. И каня слушателите ви, защото имам така претенциите и самочувствието, че с Мими и Развигор ще се постараем, ако не наскочим, поне да затвърдим успеха на предходния концерт. И основният ми ресурс и енергия през лятото, освен почивката, ще бъде впрегнат и в подготовката на Когато бях момиче на 28 октомври.
1: Когато бях момиче, момичето
2: на 80, но все още момиче. Това е лайт мотива.
1: Най-вероятно при мене ще бъде в това студио края на септември.
2: Ама вече като почетен гражданин или преди това? Защото на 17 септември...
1: За мен няма значение, само ще го чистите.
2: Наскоро стане и почетен гражданин.
1: Издателска...
2: Издателска, предвиждам, ако се умее, имам време, сили и ресурс, антология нейна, свързана с както новия репертуар, така и златните хитове, ние реставрирахме.
1: До края на
2: календарната. Да, трябва да е готово за концерта.
1: А, трябва да е готово.
2: И през декември, не е много в портфолиото на радиото ви, но просто за протокола и за моите почитатели и слушатели да спомена. Време е за Десислава, 15 декември, Арена 4 Осмици. Тя ще пее най-различни стилове, впрочем един от специалните гости ще бъде Мими Иванова. Така че, да, Десислава е доказана като многопластова и широк певица.
1: Тя не е ли нейна леля?
2: Точно така.
1: Да. Готвиш ли изненади като импресарио и продуцент за следващата 2027? Миналата година беше споделил, че има известен застой на концертната дейност в областта на българската поп-музика у нас. Какво е положението в момента и не смяташ ли, че сценичните изяви напоследък доста пренаситиха потребностите на феновете?
2: Смятам, да, така е, смятам. Има застой, има отлив, има пренасищане. Извинявам се. Но смятам, че с времето това ще отшуми. Нормално е. Предозирахме, прекалихме повечето колеги години наред. Много концерти, много продукции, много събития и публиката сякаш в един момент се умори. Но го казвам в добрия смисъл. Те нещата си вървят, но вървят малко по-леко, по-умерено, по-премислено. Може би обмяната на валутата, дори живота поскъпна, всичко се промени, хората се стреснаха. Не има толкова приоритет да ходят на концерти, колкото да отидат на почивка, да кажем. Или...
1: Да.
2: Такива са моите наблюдения. А и смятам, че ако един продукт е интересен, той ще се продава. Видяхме вашите награди. Ето сега виждам по интереса към Мими Иванова. Да чукам на дърво, концерт си има голям интерес и съм сигурен, че ще бъде живот и здраве много хубаво на 28 октомври. Така че субективно е всъщност, но има лек отлив. Смятам, че има лек отлив, който трябва да изтърпим стоически и геройски.
1: И понеже става дума за 2027, началото...
2: Няма да ти кажа по никакъв начин нищо, защото се надявам да ме поканиш отново.
1: Не, аз само ако можеш леко да открехнеш завесата, защото имах предварителен разговор с моя специален гост и приятел Иля Велчев, големият ни поет, за неговото честване.
2: Той
1: прави, февруари.
2: Да, големия Иля Велчев да го поздравим.
1: Да.
2: И другия голям Митко Щерев да поздравим.
1: Абсолютно.
2: Аз ги благотворя заради Майчице свята, моята любима песен, която чието автори са те.
1: Много.
2: Да, и за много други, разбира се. Иля празнува 80-я си юбилей до година и ми спомена на представянето на новия му роман, на който бяхме заедно с теб в Министерство на културата.
1: След това, като идвахме насам в студиото на неговото, за неговото гостуване, точно по време на целия път в колата приказвахме точно за това. Да. И стана въпрос и за теб.
2: И за мен, да. В момента така много се зародиш
1: говорили,
2: нещата,
1: да,
2: но ще има. Разбира се, Иля Велчев е написал Осъдени души, Майчице свята.
1: Много неща.
2: Ако си дал, нали, за какво говорим, как да не бъде почетен? А впрочем тази година, понеже си говорим за талантливи автори, само да спомена Богомил Гудев има 80 години от рождението.
1: Да.
2: Ирина Калина Гудева се свърза с мен. Ще направим нещо. А Мими Иванова има доста хитове на Богомил Гудев. Ще изпълни някой от тях. Всъщност за главната песен, когато бях момиче, по текст на Богомил Гудев. Тя е изключително красива и публиката ще я чуе в нов вариант на есен. Но имам и други планове. Още наистина в зародиш и...
1: Спокойно ще те поканя.
2: Не съм неспокоен.
1: Един път минимум на годината си ми гост. Твоето гостуване днес ще завърши с още 4 песни от музикалната програма Обич и песен в Стария град. А това са 7 пъти, отново Мими, понеже тя е на мода сега, Ладоле, кавър в изпълнение на дует Шик и Ева Найденова, не съвсем кавър, наполовина,
2: да.
1: Цяла вечно сняг на Тони Димитрова и Години, години за Йорданка, с Йорданка Христова, която споменахме преди малко.
2: Да.
1: Разкажи подробно и за тях сега.
2: 7 пъти е песен на Мими Иванова, която в последствие Васил Найденов изпълнява с друга мелодия.
1: Да.
2: Мими я пее по мелодия на Развигор, Васил Найденов по мелодията на Стефан и Васил я прави по-популярна, Мими я загърба. Както е случая с Майчице свята.
1: Да.
2: Там тя е на Васил, знаем, и Мими я прави хит.
1: Да.
2: Сега след години я възстановихме Мария Агликина.
1: Да.
2: Възстановихме, направихме и много хубав клип миналата есен, понеже тогава снимах една мини-програма в Пловдив с Мими Иванова. Тя от там тази песен ще звучи на концерта. Изключителна песен, изключително красив клип, който може да се види в YouTube. И ми се иска слушателите да я чуят. Аранжимент е на Петър Алексиев, наш скъп приятел и бивш ученик на Мими и Развигор. И основно музикално ядро и в предишния, и в бъдещия концерт.
1: Ладоле.
2: Ладоле, вечна класика от репертуара на Тоника по музика на Стефан Димитров и текст на Захари Петров. Аз много харесвам версията на Вили и Краси и Ева, когато бяха под шапката на Тоника Домини, но вече са дуетчик и Ева Найденова. Нали? Тоника Домини
1: така
2: няма. Песен, която всички харесват, всички обичат и мисля, че се прие много добре премиерата и това, че аз снимах. И не мога да кажа, че е фулкорно, но пасва на тематиката ми, нали?
1: Да, да.
2: Китка, здравец и така нататък. Цяла вечно сняг на Тони Димитрова, ами виж, щом има наше лято и снежна пролет, трябваше да има и сняг в програмата. И понеже Тони няма фолклор и това е една от новите и песни, решихме да е едно хубаво така танго. Има, щом няма фолклорни танцори, както при другите, има тук двойка, която танцува танго, аржентинско и стана много красива телевизионна версия. И тя е достъпна в YouTube и една от хубавите нови песни на Тони.
1: Пак има фолклорно латиноамериканско.
2: Абсолютно, точно, стари градски от Аржентина.
1: Години, години.
2: Години и години е една от най-красивите песни на Йорданка Христова по музика на Райчо Любенов и текст на Богомил Гудев. Не беше трудно да я убедя да снимаме нея и Вардар и Марица, една прекрасна песен на Димитър Пенев и стихове на Димитър Кирелезов.
1: Представили сме я тук.
2: Фолклорна, тя също участва в програмата, но сега ще чуем Години и години. Изключителна. Тя Йорданка е изключителна и затова е толкова обичана от публиката. И благодаря, че прие веднага поканата, дойде в Пловдив и засне тези красиви песни, за да можем да доставим удоволствие на зрителите, слушателите и почитателите. Това е основната цел.
1: Въпреки, че е толкова сладкодумен, нека пожелаем на Евгени Боянов здраве, вдъхновение и много-много нови идеи в представенето и подкрепата на хубавата българска поп-музика. И успех на музикалната програма Обич и песен в Стария град. До нови срещи.
2: Благодаря. Винаги, хубаво лято и до нови срещи на вас и на вашите слушатели.
1: А с това завършва този летен брой на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Нашият екип Наско Стоянов редактор, Ирина Тончева продуцент и аз Данчо Стълбицата водещ. През последните повече от 60 минути ви пожелаваме лека, спокойна, малко по-прохладна, но да не е бурна и мирна нощ. И до скоро. Чао!

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! Беги Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен в капан.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капри.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

say.

Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.